0: Welcome back ke koto kato tu. Ya kalau orang main ni, ita tato program tu QR code kita pasli yo tato. Ilu ngai ita tato radio pimono ite ya cengan ni. Nah kalau tu tato ni kalau orang I jauh mana aku nur tu I tu tato pin ita tahu. Di mana aku mah ata tahu kau jadi main tu tato. Di kerangara. Aku mesti yana jenah orang nak top running itu tu itu tato dia mengai ya. Dia mea I time we moro. Inga I aka matatona, inga I aka uchitona. E ku te aronga te ka uro I te rira uroanga. Ku aka papara atu I ara atu ea. Taru ki e ka tu ua ki tau, a, ero ka time we moro, tere turu tau. Kare ka aka papo ki tau e tau ea. E tuki eo ki te I time we moro, e ke te aniri mita, ke te a aniri mita, te waru aniri mita, e te vai e tura ea. Inara, pūro te ia uroanga, me kare time we moro, E ngā ia ka matatona, e ngā ia ka uchitona. O te kakiti te rā ki a tātou, me kārena ki te runga e tai mō mōra, e kā ka mutu ko e te oro. Kāre kaire tui tō tātou tuanga I te iepō. Ki ia iona I te riri. Kāre katoa tāna I te tai mō mōro. E riri tō iona. Marama tātou me riri te tangata. E reke I atu e, ko I te rā tūtua maira. E te arene e e ki e. Te rā ua, te arene. Te maatanga I te teime, e mediri te tangata. Karuki e nā te tua ia kariri I a rātou ea. Nāra, mediri, diri ki te atua. E tūke e tūke e katoa te upeu, tā te tangata e raveana me ki I e te riri. Me te I e te tū, ariki tāu e misana I te purea. Rā mea ngare, ari tāu uke kou te pure. Me arawe mai o ki tāu e rira ki te taitaeke, au I mai ki te taitaeke, ae, ae. Ngaro ora e koe te pure. Ai, aru eo ki o kono te pure. Uki eo ki o te riri. Karanga mai te rā irawai. Kare eo ki te riri o te tangata. E ka tupu I tā te atua. E te au tai ake. Te iau irawa. E irawa mō ngā kau I e tātou. Karakara me o I e tātou e te riri. Ngaro poina te iau irawa. I mātanga o te taime. E tāmata I tēne te riri o te tangata. E karunga tuku I te teitei me. E karui kama kama ke kia e pe I matai ti teitei. Ai, e te au tai ake. Karanga mai te tutua nā te tue. Auraka ki e topo te rā I tō o riri anga. Are, auraka e I matai ti. Te aka pe mani tatu. I, ka are tatu e tai ake te pas leia. Me te riri e rai tā oi tō tā o tai ake. O ki mai a Iesu, te I rai tatu e riri ne. Pui. Na, o ki mai tatu e riki runga I tō tatu. Tuanga I te iepoea. Kia I ona I te riri. Riri e ki te tua. Nga ere te rā tūta ki tōna pātiti. Te ere tūra te rā. Tangata e e e e e e e Karanga mai te rā irawai. Ki a rapu rapu te tangata I te akarongo. Tā vare vare I te riri. Tā vare vare I te tua tua. Tō tātou tū tō te tangata. E rapu mai te akakoroma ki I ai. Te rā wa. I a tae tō tāo riri ki te opanga. I. Kākatika e tātou I te riri. Akatika kato I e tātou I te no o Māri e. Akatika I e tātou I te akarongo. Akatika kato I e tātou I te kimi tō tātou manako. E me e mea mitaki te, me e apinga kino. Ko tau mitaki I te tutua o Iona no tātou I te iepō. Te tumura, pingatika e tātou, me e riri, te ere tūra. Me ere, are uki mai, taka pini aga tātou nā e ake, nā e ake. And yet, te ia ora e te atua I te pai I tātou. Ari ipati ana te riri o Iona. No atu ki e kua ta I aia I tōna erenga. Aka oki mai te atua I aia. Te vaire rai tōna riri I te atua. I rutu I te pini openga o te iepuka. E karangara e e. O tau tōna riri. Tano rai e e. E te utai ke tō tātou o manako. Ari aitumi tō te atua. Kāre te rira I tō te atua. Tō tātou aerenga. Tā tātou wanganga e rawe, ari e aite ki tā te atua. Kare tō tātou ngā kaui aite ki tō te atua. Aka mutu I te oro, tūrai koe te teitei me. Ākara ki tei tua, ākara ki tei tua. Me te ina ororo ki tāua I te, ari ki tei tua tamatara. Ka tāpūra e tāua ea. Ari ki tāua e, ari tika tika ua. Me te mea tūra e, no tāua tamatara. Kāre, ākara tāua ki tei tua. Akara ki te teitua. Kāre a pinga ka oru I runga te mata. Te are tūra tātou. Te are tūra tāo. Katu ra ko ite ite are ka uru mi uru ta tu ta pu te o ka tu po kira ro kara nga mai tra re we e chi chi dai de ko ra matan ku ki te ta tu we mama we ta tu ite oro mi ko ni te tu mama we ta tu ite akati e ta tu ngo ji u ye ngai re ko ni e ata tu ka a oro no no ko mai te tu e ata tu ka ka te ai ta tu no ko ni mai te tu ko tō te tua anu anu kia oki mai tātou ki aia. Kia no tātou ki te pae aia. Ia karongo i tōna reo. Tare rau ka te au me tātou me. Ka wharenga oro aere ua tātou i ne. Tō tātou ka whainga o te tūtua a te tua. Te ta ite me ka riro te tūtua a te tua i te api i e tātou. Me ka rira ka riro te rira i te kamura mai e tātou. Te ta ite me ka katano mai te tutu a te tu e tatu. Ko te e au tu anga ne, ka re tatu e rakana. E riro na te rira i te katupu i te riri kiritu i tu tatu o ngakau. No rira tatu e orora e meko i te tua. No te mea, tāna tuatua, pakari e a. Aka tatu i te tu anga, me ka rira i ta tāwita i rawe. E tangata ara a tāwita. Urawe ei e te ara. E aka tarawa ki e tāna i rawe. Karekara ki e tāi mai te tūtua te tua ki aia. Are e oro no noko i te tua. Oki e e ki te tua i te tatara ara ki te tua ki aka kore mai tāna ara. Te rātou tātou tūtu, te rātou tātou kawe inga. Me tarawa ki, me te riri era tātou, oki tātou ki te tua. Are tātou e oro. Me ka oro tātou oro ki te tua. Are e oro ngā ike. O te atua tō tātou a ka puanga e te māruire tauturu vai tata me roko i e te tūmatetanga. I tina ki aue ko mataura tātou te akarongrong mai ngai tō tātou tuanga i te iepo. Tra oa, me e riri koe, no o kira rau. Tō tō ki te atua, te atua ri, o ki i au te riri. Tauturu mai koe a koe te atua, i kore aue oro. A ka tutu mai te atua, ka orongo mai te atua i te tai mana ko mānia kiri tui a koe. I tina ki ueto tātou tutua i tia pō o tau te rira no tātou. Thank you, maata koto ia karongorongo mai i tā tātou porkarāmu te kiu au kaud ki te basle i o te tua i runga i tā tātou rātio pi mōnu i tia pō. Ares tātou ka karongorongo i te teo i mene e i tamata ora i e tātou. Me oki mai ka haka ko o toi a ka o te tua i e tātou ka totoa. Pi mōnu kuki airani. Te reo te iti tangata kuki airani.
1: 531 PI. Pacific people together.